Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

один із нас, чи живий не з нас. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам пішов плясати, сам пішов плясати. Наплясався, наігрався, з доброї волі